0: Уфа, ме топла, айде да се баняме.
1: Не можем страфни.
0: От що, айколи, медузи?
1: Не, от гърчеви вънузите, много често ме факят.
0: Знам како ти е, и аз имав мака, па в аптека ми препарача Стоп Гърч. От тогаш немам никаков проблем, барем не са гърчеви.
2: Стоп Гърч ефикасно го регулира йонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на гърчеви. Во сите аптеки, Стоп Гърч, кажете стоп на гърчевите.
3: Радио Бубамаја.

0: Точно е 1 час от Добра ноки. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Александър Джамбазов. Едно лето.